0: atuwe ya tumu.
1: Kuni mse, imiania yeti, ensuwa yenu, enframa ya humi, neko nipedie ni mwa, eja efi, ewe nipedie ni mwa, ne nipedie ni mwa kwa, etumi sone, ne yise efi, nina efi nipedie ni mwa, ene prebono, nise enti, meki.

0: me ni akwa ba o beka o na nyi maketcha akwa
1: ba so ba de ho ba o ba o man ya ra ya ra ya ra ya ra
0: se se se se

Mavis Malaika. Oko Olive wenso aba. Enkofo Kwalibu kwa anom kwa dey. Om kwa da keke. Mavis idie wanfa anko France.

Yasan baby em. Eradia dumara kwa. Yeshia mu biem. I will feel Kwanso Adum 106.3 FM. Wakanya katia se fono. Enye ya mwa den. Enye ya nyansa. Enye ya mwa den bobio. Nemum. Enye adumbi. Ena adumi ya enye.

0: mfanche ye, ye tiwa ansano, ye kwa anono. Na, ensemo ya debre mwenye mreyi, diedi mwako tine, ebi nise, gana mamperi, excellency, John Dramani Mahama. Apao, enipa mienu, suwa mungu kwa mkwa ye, penimpabe jechile, ewa batu wako misa, wababa ako, bema wako, na emu nsemo ya debre mu.
1: Penibi ya wabini, sika semo tutu ya hudi ya tuja se, se gana, mpeni mfuaji ya tumuse breaks, nye diya huko doa wanumu dia. Yenka uuse, Amerika manu, adododie bia, wanumu di mayenu, ye beshirini nina.
0: Na uni mse etuyatia cheche 40 yei wanuma trefie kwa na watu miensa enkwede susu kuwa muku isa bebreda honi ibisa sentia yibia ano enkwede trefie enu wamusu trefie no saa enefua ene na watu miensa na ashiye gulombe edeng sanse enche ne enkwede isa babe makwa eno msu omu akikani yema baku mienu miensa bumu omu behunu kwa mbefaswa omu edibeshishi muu
1: anka nipani mpaa nuwa da irrigation company ano ewa mea yumatifu duwa puye mante muhono public accounts committee siya mfantu papene ni ontu bebi otien ontu prem sana mpeni ya tuwano ho
0: wapono hono mkufi
1: so wajida anaboso
0: na uni mse enano aloya fuwa epo omadisu ya eni ya domeni sadi osunta krache wanumashisha omoche chwafutu na mafuwa wanumu anko suku ni bietifiye ni wamo reho ena aloya fuwa ya adosu wagana dodo ena aloya fuwa zedi wamu ya ubuso ena huwaya semu wamu bedie ni honke kahon neno ena aloya ni peni bi achile se uwe gana ya dudu wani aloya fuwa na wana omusha kra wasi ya titi mpim ene kahon
1: na saa lawyer for who semi ya na legal aid mpeni mfodi atu wabayani musese say wanuma wamu efri suku numa ba wamu akosu ya juma numa doso wamu suwa ya juma numa hono eswa tu wamu fabi nkahu
0: ababa wabia onono ya mpri wenyin sen wanyi bia na wako fefru ubini mdiye ba mpreyesu wa mfru mwanu wanka sewe chejatu ni muna ya hidye jana nsine mye unyantiri dimu nemu ya sina hea mwene na chise na sinyu inyi na ashe virebe munsem ya ribebre mwenye mreyi
1: kuyafuwa wanumi ya mkukwa na yaka sese suafuwa usha orkacha suwe sawase mkukwa mkitinkiti nko suya na ama neko suya miyonu sidi numdia enye brabechi na miko suya ni suya na tiye nketuwa na kese nkunta bena abu ya ntuhuse mkukwa mkitinkiti na tuza haku suya no wei eni nsembika huni ya debre uo ewa domu 106.3 FM shira 104.5 affiliate wa haa enye dionu enso Facebook ni YouTube kaa hon asida pia siye nkoma MTN enye on download the app na nwa yene ntem nwe kia tu na jese enye okon seamless Franco Trade Enterprise force yonu wakandye pa fie upe bebi wa yasa ebe yasurunko nao yadi enwe jana yasa biya honadua mwadina bifie dia thanks to you computer clinic koho Bryce Senior High School ankurankure suku ene yadi ya tumu prekupe ufuo bia nisi wadi unse nkotini babe kosa abreno na utu ya suku fizi ene Free SHS ya doma kahunti kahunwafu ya nichira achimu kukurantumi na kote wabandi mani nkosu ya depa Syntex tank unsi ogumua iti nuhuwa dine papa bofama wapeji wadi SEO double layer unsi ogumusua enyinka Congo ointment so ahuna miya ujia ensansa guwo huwa ajia boso kuro ituni nina nafe umwato DBS 720 wabu kusu ya jumano edani diye kenyane kewewe boso wamu meboso mao wamu fuwe nini ya chile mfinishia diyo numa unchansi ya nasokura otoa mfi ohamu chiche mudu ya tiefri so mawe mfisa ose enwe ni mwenyam ntibreni abranu bechi nwe jirini ya hafa persudent fechi anopa enye nyumre na mwao abu wafu nini afe yanye brekasi ya no jie mungurem

0: kwa emma kwetin enyi
1: wundi ma wundi mo enti nye anyo wene yeka
2: cheri cha
1: enya madama mwa kapsos na
0: uwe si ya na uye ya wadamu fame kachire wose kona kope ayon mwini pedema wako tam presen ayon eye ba